mi u nastavku ponovo sviramo za vaše najbolje raspoloženje. A mi u nastavku ponovo sviramo za vaše najbolje raspoloženje.